fe mo se ba oko soro oku gbo o wo nu elija elija ba ino soro ino gbo o wo nu maria maria bio